0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: mama way gor bu baxé.

0: yinigi diglu radio benno fm ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport benno fm radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport.